0: Senggol bareng Antik nih berkelas.
1: Kalau kata Kak Felicia, jangan deh sekali-kali kamu nyenggol-nyenggol ya, takut banget nanti mic-nya dimatiin. Siapa sih yang berani matiin pas di still lagi siaran? Gak ada, kecuali manajer on air.